Актер за то, що не єстесь покорний, будеш додатково караний. В колонії в Новополоцьку був такий звичай, що коли накладаємо кари на в'язня, то треба подзінькувати начальникові в'язня. Ну, я ніколи того не робив, і за то був додатково караний. Чи як караємо 10 днів карцеру, і ти маєш повідомити, дзінькує обивателю начальнику. Це показує якби ступінь, попросту, перверсії.